0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează.
2: De ce?

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european Aqua Minds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: dacă ele căzătoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: În perioada 3-5 iulie te așteptăm la Zilele Orașului Ghimbav. 3 zile de sărbătoare, muzică și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă urcă Alexa, Andrei Ursu, Albert NBN, Mira, Puia, Georgiana Lobonț, The Urs și Smiley. Atracții pentru copii, activități pentru toate vârstele, mâncare delicioasă și seri spectaculoase cu focuri de artificii. Ne vedem între 3 și 5 iulie, în fața sălii de sport din orașul Ghimbav. Zilele Orașului Ghimbav.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Enorm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna San Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Enorm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între Pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna San Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din San Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.

0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte patru state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

tu. Mi spus povește iubire în care eram eu și tu. Eu și tu. Dar cum te vine greu să-mi caut versul să-mi descrie universul, poți tu. O să tu.

0: cine-i născut? În iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Enorm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Enorm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de RAT Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din Sân Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de dezăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: Radio Brașov, dar știți cum e la mare? Mamă, pe vremea asta este perfect, credeți-mă. Deci acolo la Venus, unde îmi place mie să merg, că vreau să o prezint pe invitata de astăzi, doctorul Mihaela Neica, este medic primar radiologie și imagistică medicală și șef de secție la Spitalul Neuro din Brașov. Bine ai venit alături de mine!
1: Mulțumesc, Cornelia, pentru invitație.
0: Numai puțin, că nu știu de ce nu te aud astăzi în emisiune. Ia zi acum! Iară nu te aud! Ce-i cu microfoanele astea? De ce nu se aud oare astăzi? Ia, vorbește acum! Deci, e Mercur retrograd, firar să fie. Și asta înseamnă că microfoanele noastre nu merg aici la Radio Brașov. Ia, mai zi o dată!
1: Salutare, mă auziți acum?
0: În sfârșit am apăsat butoanele care trebuie, oameni buni! Dar stau să mă întreb, cine mi-umblă mie la butoane în lipsa mea, că astea-s doar butoanele la care mă joc doar eu? Bun, deci, Mihaela Neica este alături de mine la Radio Brașov, bine ai venit! Știi ce voiam să spun? Că era cineva la un moment dat în viața mea care mă certa de nu mai putea, că nu-mi place la hotel de 5 stele și îmi place la Venus, înțelegi?
1: Acolo-i sufletul tău, probabil.
0: Da, măi, știi, nu știu cum era la tine când erai mică, dar pe noi părinții ne duceau la mare câte 10 zile de mici, știi? Și am tot luat stațiunile la rând cu toți părinții mei, cu părinții mei, da? Și sufletul e acolo și mergeam și cu copii de la bloc, cu mămici de la bloc, era super!
1: Înseamnă că de acolo vibe-ul ăsta fain pe care l-ai tu și mi-l transmit și mie. Îți mulțumesc pentru invitație, Cornelia, și mă bucur
0: să fiu
1: aici.
0: Bine ai venit! Bun, hai să vorbim astăzi un pic despre computerul tomograf, pentru că în zilele noastre sunt niște mituri. O să vină la mine la emisiune și Vlad Untaru, anestezistul, care o să vă spună că din orice anestezie vă treziți. Și a venit și Mihaela Neica să ne spună dacă atunci când îți faci un computer tomograf, lucrul acesta e periculos și dacă faci cancer, dacă îți faci un computer tomograf. Este un alt mit pe care îl auzi probabil, nu?
1: Adesea sunt întrebată despre tomografie, care sigur este o metodă iradiantă, folosește radiații X, iradiază mai mult decât o radiografie normală și e absolut firesc să fie așa. O radiografie simplă este o singură, o poză practic făcută din profil sau din față, iar un CT este o tehnologie care face mii de poze circulare și reconstruiește corpul nostru pentru a vedea adevărul ce se întâmplă acolo. Deci, sigur, este o investigație imagistică care iradiază și care, dacă ar fi să cumulăm, de exemplu, un CT de cap, aproximează 600 de radiografii pulmonare.
0: Deci un CT de cap este
1: echivalentul a 600 de radiografii pulmonare. Deci când ne gândim să ne scanăm, doar pentru că avem așa o amețeală sau un vertij, ne mai gândim o dată. Sigur, asta trece întotdeauna prin filtrul medicului clinician, care decide ce fel de investigație trebuie să avem indicată.
0: Hai să vedem cât de des se recomandă computerul tomograf în zilele noastre.
1: Din păcate, tot mai des, pentru că medicina devine defensivă, depinde la ce fel de servicii ne referim. Dacă vorbim de un spital de urgență, sigur, computerul tomograf este salvator de viață, dar pentru investigația, de exemplu, a parenchimului cerebral, a creierului, nu este întotdeauna cel mai indicat, pentru că aduce destul de puține informații. Dar, iarăși, încă o dată, asta este o poveste pe care clinicianul alături de medicul radiolog, în contextul pacientului și a clinicii pacientului, decide. Asta e decizie de medic.
0: Știi, stau să mă întreb, înainte de apariția tomografului, era radiografia, noroc cu Marie Curie, știi?
1: Da, că, da, cu Röntgen.
0: Avem toată treaba asta. Dar stau să mă întreb înainte, oare cum era? Se mergea pe ghicitele?
1: Nu, niciodată. Niciodată. Sigur, dacă vorbim de istoria medicinii, mai probabil că la început era foarte mult misticism acolo. Dar pe măsură ce viața avansează și oamenii se orientează tot mai mult către știință, și a venit și domnul Röntgen, care a inventat prima lui radiografie, mă rog, e o întreagă știință și în spatele ei, când și-a radiografiat soția, tot de acolo a pornit toată povestea asta frumoasă a imagisticii medicale. Partea interesantă este că evoluează de la o zi la alta. Vin de la un congres de la Iași, o conferință internațională, unde trăiești cu toată ființa ta evoluția care se întâmplă în imagistica medicală. Așa că nu-i pe ghicite. Înainte era misticism, era așa o ghiceală, dar medicul clinician este cel care studiază toate simptomele și toată clinica pacientului pentru ca mai departe să dea niște sfaturi potrivite pentru a fi investigate. Iată că putem să ne dăm seama dacă pacientul are o treabă serioasă, o patologie serioasă în abdomenul lui, fără să mai fie nevoie de operație. Și atunci pașii sunt ghidați cumva mult mai atent înspre binele pacientului întotdeauna.
0: Da, este foarte bine lucrul acesta, că înainte, da, te tăia, pac, hai să ne uităm înăuntru, când nu exista computerul tomograf, să vedem ce e acolo. Dar eu cred că tu spui că evoluează cu viteză partea asta de, nu? De
1: este absolut fascinant. Există medicină, imagistică care se supra-specializează. Îmi place foarte tare mie partea de neuroimagistică și sunt colegi de-ai mei care sunt absolut extraordinari pe partea de musculoscheletal, pe partea de investigații ale vaselor de sânge, tot ce înseamnă cardioimagistică, da? Sunt o mulțime de supra-specializări. Din păcate, radiologia este atât de dinamică, din fericire, de fapt, e un lucru bun, dar un singur om cred că nu poate să acapareze toată informația care se întâmplă la niște niveluri fantastice în corpul uman.
0: Deci eu cred că mâine, poi mâine, o să ne facem poză cu telefonul, da, la stomac, la rinichi, la inimă, pe unde ne doare, avem un junghi, îl întrebăm pe GPT, uite poza, trebuie să merg la doctor?
1: Crezi? Acolo vine maestria radiologului, pentru că, iată, din multele imagini pe care le examinăm, avem la finalul concluziilor noastre în raportul radiologic câteva propoziții esențiale pentru ca pacientul să fie tratat medical, să fie tratat chirurgical sau să fie wait and see în categoria asta, sau dacă are o categorie de leziuni, îmi place să le spun leave me alone lesion, tot ce înseamnă benignitate în care pacientul trebuie liniștit că e foarte bine, chiar dacă are, da, să zicem, niște boalfe mici pe rinichi, cum sunt niște chisturi corticale, sunt leave me alone lesion.
0: Hai să vedem cât de periculos este CT-ul și de câte ori pe an ai voie să faci un computer tomograf.
1: Păi de câte ori este necesar, dacă pacientul are o patologie oncologică, tomografia este o investigație importantă care clar aduce un beneficiu mare și nu ne mai gândim la riscuri de data asta, pentru că evoluția pacientului depinde de terapia pe care o primește și de tot ce urmează după tratament. Adică, dacă trebuie schimbat tratamentul, e o întreagă discuție dinamică din punct de vedere, să zicem, oncologic. Dar o examinare CT presupune iradiere, cum am spus, ele trebuie gândite foarte bine de către medicul clinician împreună cu medicul radiolog.
0: Hai să vedem dacă CT-ul radiază mai mult decât o radiografie medicală. Ai spus niște cifre mai devreme, dar să vedem un pic așa cu diferența dintre doze. Și mă mai interesează un aspect la care aș vrea să ne răspunzi, Mihaela Neica, medic primar radiologie și imagistică medicală. Care e diferența și când se recomandă o radiografie, un CT și când sare medicul la remene?
1: Ar fi bine să nu sară din prima la remene, o luăm treptat. Fiecare investigație are beneficiile ei. Nu există una gold standard, să spunem că remene, fac de sus până jos să văd ce am. Lucrurile sunt mult mai complexe decât atât. Ele trebuie efectuate gradual în funcție de simptomele pacientului. Ele, de exemplu, dacă mă doare burta, prima dată fac o ecografie, vorbesc cu medicul internist, cu gastroenterologul, o iau gradual, pas cu pas, așa se întâmplă medicina. Nu sărim direct într-o investigație de înaltă calitate, cum este imagistica prin rezonanță magnetică, să aflăm tot de a fi rapăr, nu este posibil, de asta investigațiile trebuie efectuate la recomandarea medicului clinician, pe baza unui diagnostic prezumptiv.
0: Bun, da, asta nu înțeleg. Când e radiografie, când e CT, când e RMN? Ce nu vede doctorul la radiografie, vede la CT? Ce nu vede la CT și vede la RMN? Și nu vede la RMN, dar vede la PET-CT și, păi, lista se oprește, nu?
1: Lista se oprește pentru că nu avem decât câteva minute în discuția asta. rămân în maestria clinicianului și împreună cu radiologul să decidă împreună ce pași trebuie făcuți mai departe pentru ca până la urmă rezultatul final să fie unul înspre beneficiul pacientului.
0: Dar un medic radiolog, da, pe partea aceasta de radiografie și imagistică medicală știe să citească tot, da? De la radiografie la computer. Ce se distrează cu mine aici, ce râde, doamna doctor? Deci de la radiografie la computer tomograf, la RMN și la PET-CT?
1: PET-CT ține de medicină nucleară, nu face parte din zona radiologiei. Un medic radiolog se descurcă foarte bine când vine vorba de ecografii din toate categoriile. La radiografii este partea noastră de debut în rezidențiatul de radiologie, la rezonanță magnetică și la computer tomografie. Toate investigațiile astea sunt complementare. Ele ne ajută să tragem niște concluzii înțelepte.
0: Da. O invidiez pe invitata mea de astăzi, avem publicitate. Cum e, mă, să stai toată ziua să te uiți la poze și să fii plătit pentru asta?
1: E bine.
0: E bine. Da,
1: responsabilitatea,
0: da?
1: E mare.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate! Sfântul

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Da, îi spuneam invitatei mele de astăzi, doctorul Mihaela Neica, medic primar radiologie și imagistică medicală, cum e să stai toată viața să te uiți la poze, știi? Și să iei bani pentru asta, dar într-adevăr, să te uiți la acele poze schimb viața pacientului și aș vrea să vorbim un pic despre asta, doamna doctor. Mi-a zis să nu tot doftoricesc atât în emisiune, să vorbim așa la pertu, că no, suntem cam de aceeași vârstă și e mai relaxată emisiunea pentru ascultători. Deci, sunt oameni care fac anumite poze, CT-uri, radiografii, RMN-uri și le spui un diagnostic greu, nu? Trebuie să le spui asta uitându-te la ei, corect?
9: De cele mai multe ori nu, pentru că eu scriu rezultatul la mine acolo în cămăruța mea, așa cum este și la tine foarte fain aici, cu ecranele mele și în gândirea mea analitică. Partea de radiologie e foarte, foarte faină. Din punctul meu de vedere, sunt ca un detectiv care corelează toate informațiile pacientului de-a lungul vieții lui, în discuția pe care am avut-o cu medicii care l-au văzut deja și care mi-au dat și ei indiciile lor. Deci e ca o muncă detectivistică din punctul meu de vedere și de asta de multe ori rezultatul durează foarte mult pentru că nu scoatem imaginile pe loc, adică nu se naște din noi radiologii un rezultat. El, radiologul, nu se uită doar la o poză, ci analizează milimetru cu milimetru țesut, compară volumul organelor, se uită la vasele de sânge și cel mai important, caută istoricul medical, cum spuneam. Așa că diagnosticul nu este un verdict dat la viteză, de asta durează. Până la urmă sunt pacienți care, sigur, ei vor de cele mai multe ori în momentul în care ies din magnet, să zicem, de la RMN sau de la CT, să știe deja. Zi-mi, spune
8: ce ai văzut,
9: ce ai văzut acolo. Sigur, noi ne prindem de multe ori, dar ele trebuie corelate întotdeauna, pentru ca rezultatul și concluziile noastre să fie unele cât mai aproape de adevăr. Așa că, dacă preferăm un răspuns în 5 minute, cum se întâmplă de foarte multe ori la spitalul județean, în gărzile noastre, reușim să-l facem, însă de foarte multe ori sunt multe detalii pe care le omitem tocmai din viteza rezultatului.
8: Da, nu este o muncă ușoară, este o muncă care îi dă traiectoria vieții pacientului pe mai departe și cred că de fiecare dată când aveți în tubul acela, da, la CT nu e așa de zgomotos.
9: Deloc, dar, nu face gălăgie deloc, doar te plimbi cu masa.
8: Da, RMN-ul da, dar e claustrofobic pentru mulți, știi? Adică cum faci să suporți o investigație de genul acesta?
9: Ei, Cornelia, cum avem noi căști aici, avem și la RMN căști. Și de multe ori, dacă examinarea nu este una pentru regiunea cerebrală, pacientul primește o pereche de căști compatibile cu RMN, unde, iată, punem și noi muzică, iată asemănarea între radio și imagistică la care, uite, nu m-am gândit până acum. Pacientul claustrofob, claustrofobia în principal este o contraindicație pentru RMN dacă pacientul își face terapie, dacă ia ceva tratament înainte să intre în magnet, dacă este prezentat, dacă avem răbdare, tehnicianul este unul priceput și îi spune ce are de făcut, ce se întâmplă acolo, e gălăgie, nu te pișcă, nu te doare. Nu-i fain să stai în RMN, nu știu dacă ai încercat vreodată.
8: RMN am încercat, dar să știi că dacă iei un gât de ceva înainte de RMN, reziști până la final cu toate sunetele și cu toate zgâlțâiturile și dansul pe care
9: protonii îl fac.
8: Da, remeneu, protonii în jurul tău, da?
9: Da, da, e o rearanjare a protonilor. Asta este partea matematică din spatele rezonanței magnetice. Se rearanjează protonii așa încât matematica din spatele rezonanței și a gogoșii ălea gigantice care este remeneu reușește să o facă prin intermediul a unor matematici foarte complexe în urmare, aduce informații legate de detalii anatomice absolut incredibile pe care noi, la analiza noastră, putem să le concluzionăm înspre o patologie sau alta.
8: Bun, știi care ar trebui să fie invenția momentului? Să ți se facă remeneu în 10 minute, să nu trebuiască să stai cu orele, cu 45 de minute acolo, știi? Să-ți fie greu să suporți toată tensiunea și tot ce se întâmplă acolo, știi?
9: Se întâmplă asta și într-acolo se merge, pentru că se inventează remeneuri cu forță foarte mare, cu câmpuri electromagnetice mult mai crescute, unde, iată, investigațiile durează mult mai puțin. Asta este măestria pe care tehnologia o aduce, adică reușești cumva să scurtezi timpul de investigație a remeneului cerebral de la 40 de minute la 20 de minute. Există mici remeneuri, le-am văzut zilele trecute, în care poți să examinezi, de exemplu, doar o articulație, adică reușești să pui doar mâna acolo. Există remeneuri deschise unde nu trebuie să te bagi într-un magnet, în gantriu, așa-l numim noi, gogoașa aia mare în care intri cu tot corpul. Există o evoluție absolut incredibilă în ceea ce privește imagistica asta gălăgioasă a rezonanței magnetice.
8: Da, cred. Hai să vedem cât de periculoasă este substanța de contrast, mai ales că sunt CT-uri care necesită ajutorul substanței de contrast și de fiecare dată când intervine substanța de contrast se cer acele analize de creatinină înainte. Pentru pacienții cu dializă se cere dializa în 12 ore imediat ca substanța de contrast să fie eliminată imediat din corp. Să povestim un pic și despre asta.
9: Substanța de contrast nu e o travă, e doar un colorant special care luminează vasele de sânge și tumorile sau toată patologia pe ecranul nostru, ajutându-ne astfel să nu ratăm nimic. Pentru 95% dintre oameni, singurul efect atunci când se administrează substanța de contrast odată este o senzație ciudată de căldură pe care o resimte atunci când contrastul intră în venă sau un gust metalic care sentimente și senzații care trec în câteva secunde. Reacțiile alergice grave sunt rarisime, dar ele există. Dar noi în sală avem tot ce trebuie ca să le oprim și să le tratăm. Mă întrebai de creatinină pentru că această creatinină îmi spune despre cum funcționează rinichii, pentru că treaba lor este să curețe corpul de acest contrast pe care l-am administrat. Contrastul care intră în sânge își face treaba, iar rinichii trebuie să-l măture afară prin urină. Creatinina mi arată mie și echipei dacă rinichii sunt în forma lor sau dacă am o contraindicație pentru administrarea iodului în special. Contrastul poate stagna și pot afecta funcția renală. Dacă funcția este încetinită, atunci clar și extragerea ei din corp este mult mai înceată. De ce cerem analiza? Este doar ca să protejăm rinichii și nu ca să vă punem pe alte drumuri.
8: Da, da, da.
9: Indică teste că trebuie să, după ce se administrează contrastul, testele spun că trebuie să consumăm mult mai multă apă pentru ca, iată, rinichii să muncească un pic mai mult și să elimine substanța de contrast. Gadoliniu este o substanță paramagnetică care este folosită ca substanță de contrast la rezonanță magnetică. Ea nu este atât de problematică și nu dă atât de multe, să zicem, reacții alergice, așa cum o face iodul în cadrul CT-ului, dar foarte important, întotdeauna și înainte de investigație, este să respectăm indicațiile imagistului și a tehnicianului atunci când ne facem programarea, pentru ca toate analizele astea să fie făcute, să fie recente, ca noi să fim cu toții în siguranță.
8: Așa este, mai ales că rinichiul trebuie să filtreze, nu să flirteze, să filtreze imediat substanța de contrast. Am să întreb dacă imediat ce ai un CT sau un RMN normal nu se vede nimic, asta înseamnă că ești sănătos tu, dar după publicitate vă răspundem și la această întrebare.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
10: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Dr. Mihaela Neica, medic primar radiologie și imagistică medicală la RMN Diagnostica aici la Radio Brașov și spuneam că este și la Spitalul de Neuro în Brașov, șef de secție. Vorbeam un pic mai devreme de faptul că după ce faci un CT sau un RMN și nu scrie nimic acolo, ești, se vede că ești sănătos, că ești normal, asta înseamnă 100% că nu ai nimic?
9: Nu, mi-ar plăcea din suflet să fie așa. Dar un rezultat normal la CT sau la RMN nu înseamnă doar că organele noastre arată bine ca formă și ca structură. Adică pot să spun că nu există tumori, că nu au leziuni, că nu au chisturi, malformații vizibile. Însă aparatele noastre nu pot vedea cum funcționează celulele sau chimia din corp. De exemplu, poți avea un creier care arată impecabil la RMN, dar pacientul să sufere de o depresie severă sau de epilepsie. Poți avea boli care nu lasă absolut niciun fel de pată, să-i spunem,
8: de urmă,
9: în imagine.
8: Da. Mm-hmm.
9: Sau, de exemplu, poți avea un stomac perfect la CT, dar să ai o gastrită dureroasă care se vede doar la endoscopie. De asta, de multe ori, când scriem, de fiecare dată, când simțim nevoia să ne completăm rezultatul, recomand imagistică suplimentară, endoscopie. Practic, imagistica e doar o piesă din puzzle-ul nostru. Diagnosticul final îl pune medicul clinician, având toată povestea pacientului, analizând sângele și toate investigațiile anterioare.
8: Nu știu, când am să ajung să iau legătura cu extraterestrii, Am să-i întreb despre evoluția medicală pe pământ și am să interzic endoscopia aia care te pună să înghiți o cameră. Chestiile care se bagă în fund am să le interzic totodată și pe aceea.
9: Nu promova asta, Cornelia, nu,
8: dar
9: nu e bine,
8: vreau să zic
9: bine.
8: Altceva, trebuie să se inventeze altceva. Altceva, mai puțin, știi, neplăcut.
9: Uite, slavă cerului, în Japonia, pentru că pacienții de acolo au o întreagă patologie ce este legată de tumorile gastrice, există o pastiluță mică care este înghițită, ea este agățată cu un fir foarte fin, este înghițită, se desface în stomac, iar în momentul în care se extrage prin esofag, practic se face un raclaj, se face o...
8: Și aia e un fel de biopsie, mă gândesc.
9: Da, uite, seamănă puțin cu Papa Nicolau, de exemplu. Nu e chiar biopsie, nu e așa de dramatică, dar este un fel de curățare a epiteliului care există pe...
8: Mi se pare destul de ok.
9: Da, asta nu e bucata mea, dar este, uite, o variantă prietenoasă în care nu trebuie să înghiți un tub.
8: Sau să ți-l bagi în altă parte.
9: Da.
8: You know what I mean. Știți că vă face și anestezie generală pentru asta.
9: Slavă cerului că există terapii și variante de anestezie în care să facem noi năniță și să știm
8: că ne trezim, că ne trezim executați
9: fără durere.
8: Așa este. Bun, hai să vedem un pic pacienții ce ar trebui să facă ei, care e bucățica lor pe care trebuie să o facă înainte de CT sau RMN ca investigația să iasă corect.
9: De cele mai multe ori, atunci când pacientul se programează la RMN, să spunem, ei sunt întrebați dacă au implanturi, dacă au tije metalice, dacă au tatuaje, dacă au, uite cum sunt tatuajele recent efectuate acum, cele din zona cosmetică, dacă au proteze, stenturi. Tehnicianul care face programarea este inițiat să-și spună cuvântul când vine vorba de contraindicațiile rezonanței magnetice. Este practic cea mai mare frică în sala de așteptare la RMN, când 95% dintre pacienți sunt în deplină siguranță. Implanturile dentare moderne, tijele, protezele din ultimii 15-20 de ani sunt făcute din materiale non-magnetice, cum este titanul, ele nu zboară nicăieri. Cel mai mult pot crea o mică zonă neclară de imagine sau un artefact, cum îi spunem noi. Dar, totuși, de asta vă punem noi să completăm acel chestionar riguros. Și pentru situațiile când avem tije sau implanturi, avem nevoie de documente de compatibilitate, cum că ele nu au niciun fel de contraindicație atunci când se intră în câmpul electromagnetic. Clipurile metalice puse pe creier cu foarte mulți ani în urmă sau așchii de metal în ochi de la pacienți care lucrează în sudură. Ele toate trebuie cunoscute de către pacient și trebuie menționate. Iar despre tatuaje, doar cele foarte vechi, făcute cu tușuri care conțineau metale grele, ele pot da o senzație de căldură locală.
8: A, deci nu te proiectează în altă parte, știi? Că eu mai împuneam extensii cu clipsuri. Să vi le dați jos, da. Că vi le zboară ăsta, da. Cine știe pe unde le găsim pe aici prin cameră. Deci mi se pare așa ceva, da? Așa e?
9: Da, așa e, așa e. În camera magnetului, acolo unde e gălăgia aia mare, nu intră oricine. Este controlat accesul persoanelor. Pacienții trebuie dezbrăcați, ei trebuie pregătiți. Pacientele trebuie să-și dea jos toate sutiene și toate metalele pe care le au pe corp, telefoane absolut exclus, tot ce ține de partea metalică nu are ce să intre în camera de scanare a magnetului. De asta suntem foarte stricți. Deci când tehnicianul zice vă dezbrăcați, apoi vă dezbrăcați.
8: Există boli care nu se văd la CT, la RMN?
9: Sigur că da, sigur că da. Iată, aici vine munca noastră de detectivi. De cele mai multe ori, când avem un rezultat normal, dar analizele nu sunt modificate, asta nu înseamnă că rezultatul imagistic nu spune tot adevărul, pentru că, iată, trebuie corelate în discuție toată povestea în ansamblu a pacientului.
8: Da. Când pacientul este îndreptățit vis-a-vis de partea de imagistică să ceară o a doua opinie?
9: De câte ori simte nevoia? A doua opinie este tot mai bine văzută, să spunem, în ziua de astăzi. Sigur, există și o componentă medico-legală în contextul ăsta, dar, sigur, pacientul are dreptul să-și aleagă medicul care îi examinează imagistic corpul, are dreptul să se ducă unde are nevoie, este o întreagă listă de drepturi ale pacientului. Întotdeauna, fair play-ul mi se pare că e, de fapt, cel mai important. Atunci când pacientul vine la un second opinion, dar nu-ți spune toată povestea, de fapt, lucrurile nu mai sunt tocmai fair play. Și atunci eu am nevoie de toate investigațiile anterioare, de analize, de controlele terapeutice, de investigațiile anterioare, pentru ca eu să-mi fac puzzle-ul meu cât mai complet.
8: Bun, ce înseamnă că pacientul nu spune tot și când e greșeala pacientului că nu-i spune tot medicului la care merge?
9: Oh, iată, e o întreagă discuție și aici. Am avut nenumărate cazuri în care pacientul venea, în general cu aparținător, și spunea: vreau doar să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră. Lucru care pe mine mă atenționa, era un red flag și zic, de ce credeți că aveți nevoie de opinia mea acum? De cele mai multe ori, ultimul medic este cel mai bun în poveste, pentru că are, de fapt, toate detaliile și contextul clinic al pacientului. Dar în momentul în care pacientul cere un second opinion și nu-ți pune la dispoziție informațiile anterioare, deja lucrurile pot să devină ușor delicate, așa cum pacientul are dreptul să-și aleagă medicul și eu pot să am oportunitatea să aleg, dacă sunt într-un spațiu privat unde am dreptul ăsta, să aleg să nu-i dau un second opinion și să-l solicit să meargă la medicul care i-a dat toate recomandările și care, de fapt, știe toată povestea.
8: Da, bun.
9: Iată, medicină defensivă.
8: Da, cum încheiem emisiunea de astăzi, Mihaela Neica?
9: Să vă transmit un mesaj de încredere atunci când mergeți la medicul clinician, să-l alegeți înțelept, să-i spuneți adevărul așa cum este el, pentru ca la finalul discuției, investigațiilor, analizelor, pacientul, respectiv cel care s-a dus să întrebe care-i povestea lui, să știe adevărul.
8: Da, întotdeauna când mergeți la medic, spuneți adevărul, pentru că adevărul vă eliberează. Nu-i așa?
9: Așa este.
8: Mulțumesc mult pentru emisiunea de astăzi, dr. Mihaela Neica, medic primar radiologie și imagistică medicală. O găsiți la RMN Diagnostica. Sunt Cornelia Crevean. Vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni. Și mâine ne auzim tot aici, la Radio Brașov.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean ți-a prezentat Imparțial.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european Aqua Minds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

dragă, este ceea ce este. Just the way it is, baby. Cam și altceva puteți să-i spui lui baby dimineața, luni la 6 sau la 7 la trezire. Mai mult de atâta n-avei ce să-i spui. Melodia din Friends, I'll Be There For You, nu era inițial o piesă completă, ci a fost compusă ca un intro pentru serial. Abia după ce posturile de radio au început să o difuzeze intens, cei doi membri ai trupei The Rembrandts au scris strofe suplimentare și au transformat-o într-o piesă întreagă. Vă spun asta pentru că tocmai am ascultat trupa The Rembrandts și pentru că tot am ascultat-o, să ascultăm și cel mai cunoscut hit al lor, piesa din Friends, și cu ocazia asta vă și salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Radio Brașov, Claudiu Ciobanu aici, stăm împreună 3 ore cu muzica aleasă, spor la succes și audiție faină!

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Savul la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savul la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.

cântăreț ca o trupă pentru înregistrări și concerte. Așa s-a născut trupa Riemann cu un anunț la mica publicitate într-un ziar din Germania în 1997. Câțiva ani mai târziu, în anul lansării și anume 2006, piesa Tonight a ajuns pe locul întâi chiar și în topurile din România. Ascultăm acum Shabuzi cu Cowgirl la Radio Brașov.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov. 32 de grade acum la Brașov, minima nopții 20, mâine noros cu furtuni și maxima zilei de 32 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Enorm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna San Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Enorm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de RAT Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna San Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din San Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Mesaj optimist de la Robin Schulz și de la Barb's Better Times. O piesă despre cât de optimist trebuie să fii sau ajută să fii când e vorba de depășirea perioadelor dificile, cum ar fi și această zi de luni, 29 iunie, care nu mai este așa de dificilă la ora asta și pentru că muzica ne acompaniază pe parcursul zilei. Avem piese alese și ora asta, Delia, Regina, ceva mai târziu Magi și Pet Shop Boys, Claudiu Ciobanu sunt împreună pe frecvența orașului, spor la succes și audiție.

Prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu. Prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptesc. Să te privesc.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

Beach Boys, It's a Sin. Da, e păcat, e mare păcat că tinerii petrec tot mai mult timp cu ochii în telefoane și laptopuri, iar medicii avertizează că poziția incorrectă poate afecta grav coloana, în special zona cervicală. În timp pot apărea dureri cronice, deformări și chiar dizabilități permanente. Statisticile arată că 73% dintre studenți și aproape 65% dintre cei care lucrează de acasă acuză deja dureri de gât sau de spate, așa că din când în când n-ar strica să ridicăm privirea din telefon, măcar să vedem pe unde mergem, când traversăm, când stăm de vorbă cu cineva și așa mai departe.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Un pergament antic carbonizat în urma erupției Vezuviului de acum aproape 2000 de ani a fost citit cu ajutorul inteligenței artificiale, fără să-l atingă, pentru că au mai încercat și au reușit să-l rupă. De data asta, cercetătorii au reușit să desfășoare virtual sulul de papirus și au descoperit peste un metru de text ascuns despre filozofia stoică și natura umană. Deci, până la urmă, bun și aiul ăsta la ceva, chiar dacă îl critică atâta lume. Ideea centrală, că tot am vorbit de stoicism, este că nu controlăm ceea ce ni se întâmplă, ci cum reacționăm. Stoicii spuneau că evenimentele sunt neutre, iar suferința vine din interpretarea lor, nu din ele în sine. Mai greu de aplicat decât de zis, 100%, dar nu strică să ne amintim lucrul ăsta din când în când. In excess acum la Radio Brașov.

0: Radio Brașov 87,8 FM.
1: 33 de grade acum la Brașov, minima nopții 20, mâine noros cu furtuni și maxima zilei de 32 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM. I just wanna give you...

Piesa asta vorbește despre cât de greu este să ne recăpătăm concentrarea în lumea asta plină de zgomot, stres și distrageri, în special în social media. Tom Green ne explică faptul că a vrut să transmită cum putem opri acest zgomot și să ne concentrăm pe lucrurile care contează cu adevărat în viață. Aici fiecare le știe pe ale lui, dar avem și lucruri comune care contează pentru noi în viață, cum ar fi muzica, da, muzica. Muzica lasă și ora asta la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, stăm împreună pe frecvența Ora și

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În perioada 3-5 iulie te așteptăm la Zilele Orașului Ghimbav. 3 zile de sărbătoare, muzică și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă urcă Alexa, Andrei Ursu, Albert NBN, Mira, Puia, Georgiana Lobonț, The Urs și Smiley. Atracții pentru copii, activități pentru toate vârstele, mâncare delicioasă și seri spectaculoase cu focuri de artificii. Ne vedem între 3 și 5 iulie în fața sălii de sport din Orașul Ghimbav. Zilele Orașului Ghimbav.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Late Night Talking, despre asta cântă Harry Styles. Așa este la începutul unei relații, ajungi să vorbești nopți întregi cu persoana iubită și apare acea conexiune emoțională prin conversații lungi și intime. După o vreme, conversațiile lungi și nu așa de intime se mută pe WhatsApp și la distanță. Semn că nu mai zboară cum zbura, nu mai ține cum ținea. Martin Solveig acum și Dragonet cu o piesă care ne-a făcut să dansăm și încă ne mai face să dansăm la petreceri. Hello la Radio Brașov!

Piesa asta e mai serioasă decât pare când o asculți și vorbește despre momentele în care viața ne doboară, dar noi găsim puterea să ne ridicăm din nou și din nou. Așa cum ne-am ridicat și azi dimineață din pat, chiar și așa doborâți de weekendul care s-a încheiat, ne ridicăm și mâine probabil ceva mai ușor ca astăzi și ne întâlnim la Radio Brașov de la ora 14. Pentru astăzi mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurii! Lonely road, take me home, take me home, lonely road.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem

0: Frecvența care face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașova a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cinstită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată?
1: Savu la radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.

A început fiesta la Rancho Brașov. Bună seara, da, am început cu BZN, neașteptată melodia pentru ei. Și pentru că săptămâna trecută a fost tot pe distracție, tot pe muzică bună, am zis, haide să fie și săptămâna asta un început de emisiune pe distracție, pe fiesta. Continuăm fiesta aici la Savula Radio. Bună seara!

Asta aduce a brâu mexican, că nu prea seamănă cu sârba noastră. Da, cei care au citit postarea și-au pregătit cu siguranță o corona, tequila, sare și un pic de lămâie pentru cel puțin începutul emisiunii. Știați că tequila de fapt nu e o melodie mexicană? Los Lobos s-au inspirat de la un nene din Cuba și așa a apărut tequila asta, melodia care în mod normal are doar de 3 ori cuvântul tequila. Aici sunt mai multe cuvinte.

0: Tequila.
1: Asta este tequila, da, melodie care nu e mexicană, dar a cunoscut lumea din cauza unei băuturi mexicane. Sper că v-ați pregătit și pălările cele mari. Pistoalele nu este cazul, că nu e gringo. Mi-am adus aminte de gringo. Și și-a adus aminte Victor de Los Paraguayos. Cred că au fost prin România când eram eu mai micuț. Măceașa și-a adus aminte de nașul lui Constantin Drăgan, care era consulul Mexicului la vremea respectivă pe la noi prin România și, vă dați seama, a ajuns un mexican la nuntă românească. Ce să-i faci? Iar Dorina, sombrero-ul și l-a pregătit și cred că a și dansat un pic. Da, Pat Boone a scos o melodie, Speedy Gonzales. Dacă mai punem ceva pe lângă ea, iese cea pe care auzim acum.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Între timp am trecut zidul acela, granița cu Statele Unite și am ajuns în Amarillo și dacă am ajuns în Texas... No,

0: good time.
1: Acum să nu credeți că întâmplător este muzică din aceasta country, să nu fac cacofonia, deși este una acceptată, ci pentru că ce este pe 4 iulie, imediat, Mintănaș, Ziua Statelor Unite, da. Și cum spunea Alan Jackson, un shot de tequila, o fată drăguță în brațe, oh, și pe malul mării.

0: Da, este Ziua Statelor Unite, partenerul nostru strategic, cine știe, poate ne cheamă la ziua lui. Aoleo, pe căldura asta ce ne facem? Dăm puțină publicitate.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

E, n-au mai fost chitarele obișnuite, au fost cele din Mexic, au fost cele din countryul american și haideți să venim și pe meleagurile noastre cu o melodie adusă în actualitate de mai mulți cântăreți români care și-au spus Music All Stars. Hai că recunoașteți melodia, nu se poate să nu.

Și dacă a venit căldura și am văzut că s-au umplut plajele de la noi, cald, teribil de cald, sigur și cele din Grecia se vor umple cu români. Nu uitați, aveți grijă de peștele iepure. Zic unii că e rău, alții că numai așa mușcă, alții că nu te mușcă rău de tot, dar măcar e o amintire.

Așa că dacă ajungeți prin Grecia și auziți din apă "What's up, Doc?", feriți locul. Da, melodia dinainte am mai auzit-o pe la radiouri, chiar dacă mi-e miroase un pic ca inteligență artificială, se pare că a devenit un hit. Mă rog, am dat-o și eu, ce să fac, Eleftheria, varianta 2026. Și asta e un remix al melodiei cântate de Donna Summer pe vremuri, Bad Girls, da, asta seamănă bine de tot cu originalul, doar că e mai ritmată.

Astăzi avem Bob Marley la 5 la și 5, 20 de melodii care abia așteaptă să fie ascultate și cred că o să vă facă plăcere. O să fie Kate Bush cu Suspended in Gaffa, pentru că e o cântăreață pe care o apreciez foarte mult. Stilul deosebit, n-a interesat-o ce se cântă, cum se cântă, ea a cântat stilul ei și a câștigat. Eric Satie, el a mai fost la rubrica aceasta, dar cu altă melodie, o să fie Gymnopédie. Și la sfârșit asta nu pot să vă spun chiar de acum, nu? Hai că o lăsăm la final. Da, ea a fost Donna Summer într-un remix cu Bad Girls, așa că trecem mai departe la o domnișoară din Australia, care s-a dus la 19 ani în Anglia să înregistreze o melodie. Și a stat acolo, a stat și la un moment dat trebuia să îi plece avionul înapoi, că nu putea să stea la infinit. Până la urmă, așa s-a întâmplat că a reușit, mai avea 2 ore până la avion, a înregistrat în jumătate de oră, i-au spus, bă, cum să-i zicem, ce versuri să punem? Și unul dintre cei de acolo i-a spus, bă, fată, tu dacă ești norocoasă, chiar îți iese un succes din asta. You should be so lucky. Așa s-a născut. I'm still-

Haideți să vă spun că am mai văzut un film revăzut, mă rog, Gone in 60 Seconds, la un moment dat când încep băieții operațiunea de adunat 50 de mașini, în 24 de ore trebuiau să le adune pentru că atâtele mai rămăseseră la dispoziție. Nicolas Cage adună pe toți în garaj și pune melodia asta. Intră în rolul lui Elvis, că l-a jucat. Let's do it!

Da, War a cântat Low Rider. Asta e melodia la care începe acțiunea aceea pe care să nu o faceți acasă, bineînțeles, pentru că nu e bine să furați mașini, nu e bine să furați nimic, este bine la ora asta să stați în casă, că e cald afară, să aveți ceva răcoros și dacă aveți și un radio pe lângă voi. Am vorbit un pic pentru că furam, bineînțeles, din cașcaval la rubrică. Așa că 3, 2, 1 și 5 la și 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5 la și 5.

Melodii pe care nu le uităm, melodii pe care le-am auzit și ne-au rămas în minte. Robert Nesta Bob Marley a fost un cântăreț născut în Jamaica, a început să cânte alături de The Wailers, dar în 1974 s-au despărțit și el a început o carieră solistică, s-a mutat în Anglia și Exodus, albumul pe care l-a scos în acel an, de pe care am ascultat Three Little Birds, s-a vândut în 75 de milioane de exemplare. Și un tip care a militat pentru multe, Africa Unite.

Și melodia asta a fost pe Exodus, acel album de debut ca și solist, dar e adevărat, nu a cântat atunci alături de Lauryn Hill. Cred că era prea mică la vremea respectivă. Turn the Lights Down Low. Și ajungem la Buffalo Soldier, melodia care încheie prima serie de 5 melodii cu Bob Marley astăzi la 5 la și 5.

0: Bob Marley, sinonim cu muzica reggae, un jamaican și apropo de asta, 33 de grade sunt acum în Jamaica, 32 de grade în Brașov, așa că putem spune că trăim ca în Jamaica, cel puțin din acest punct de vedere.
1: 5 la și 5.

David Popovici strălucește din nou, a câștigat două probe în Italia și cei de la Times New Roman, evident, care știu să glumească, au spus că de acum, ca și ceilalți sportivi cu care concurează să aibă vreo șansă, va trebui David să concureze cu toate medaliile puse la gât. Așa, poate cine știe.

Da, e căldură mare, mon cher. Hit of the moment, Asia. Nu știu cum a scăpat melodia asta până acum de atâtea ediții. Nu știu cum s-a fofilat, s-a descurcat. De data asta am prins-o și am ascultat-o împreună la Savula Radio. Am aflat de la corespondentul meu special din fața televizorului de la Cupa Mondială, Marius, tăticul lui Amber Miles, că Brazilia este condusă de Japonia cu 1-0. Napoi, poftim cultură. Am învățat și japonezii fotbal.

0: Aoleo, știți că mâine voi fi gazdă la emisiunea căreia a fost gazdă atâția ani Claudia Sănescu. Spune că e ultima emisiune. Poate reușim împreună să o convingem. Hai să ia o vacanță de vară, să mai respire și ea, să-și mai adune gândurile și poate cine știe din toamnă să-și revină sau poate mai repede. Așa că mâine la Oameni la Radio, invitată este Claudia Sănescu.
1: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
3: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

M-am gândit să venim la ale noastre, melodiile noastre, după ce am ascultat versiunea aceea dance făcută după o portocală. Hai să-l aduzim și pe Jurjac. Jurjac fiind George Petroșel, băiatul lui Petroșel de la Holograf, Hoții de vise. Și apoi o melodie care a apărut acum cam o săptămână, pe care cei de la Coloniți pe Lună doresc să o includă pe albumul pe care vor să lanseze prin septembrie. Noi nu știm.

Dacă săptămâna trecută am ascultat un cover după melodia lui Bo Diddley, am zis să ascultăm și originalul, la fel cum original este și cea a lui Steve Winwood, Higher Love, melodii despre dragoste. De unde ar fi apărut una după alta așa întâmplător? E bine, nici melodia asta n-a mai fost până acum la Savul la radio.

0: Jurnal muzical.
1: Din păcate, nu pot să vorbesc 40 de secunde, că este cam mult, așa că mai bine vorbesc până dau drumul melodiei, ca să fie ea după ora 21 la Jurnal muzical. Astăzi am ales să ne cânte Kate Bush. Bush, ar spune unii, dar mă rog, nu sunt pe aici prin țară, așa că pot să vorbesc corect. Kate Bush este o cântăreață care mie îmi place tare mult. Stilul ei unic, modul ei de a fi unic, nu i-a păsat de curente muzicale, de ce este la modă. Ea a cântat ce a plăcut și ce a știut să cânte foarte bine. Iar melodia Suspended in Gaffa este melodia pe care vă propun astăzi. Este o melodie pe care ea o consideră ca fiind autobiografică. O melodie care încearcă să povestească efortul pe care îl faci ca să obții ceva și chinul până când reușești să obții. Iar gafa acela, să spunem din gafa, duce către o bandă adezivă, neagră, foarte rezistentă, care se folosește prin cinematografie și în concerte. Se maschează cablurile cu această bandă. Știu și eu că am prieteni care au lucrat pe vapor și am primit și o astfel de bandă care este foarte utilă, mai ales că nu se lipește pe cablu, ți-l lasă cum a fost înainte. Scociu nu știe să facă chestia asta. Și despre acea bandă care te ține în suspensie între dorință și realizare. Trebuie să vedem.

0: Kate Bush, un fel de Peter Gabriel feminin, dar cred că e un pic mai elitistă. Ea a fost cu Suspended in Gaffa. Trecem la 5 la și 5, Bob Marley, încă 5 melodii.
1: 5 la și 5.

Would You Be Loved, a apărut un pic mai târziu decât melodiile de pe Exodus. Melodia care urmează și care dă numele albumului care l-a adus pe Bob Marley în ochii lumii muzicale din globul, de pe globul acesta pământesc. Și cine știe, noi atâta cunoaștem, poate și de pe alte planete, din alte universuri, din alte dimensiuni, că poate trag urechea la noi.

Bob Marley. S-a născut, cum spuneam, în Jamaica, dar în localitatea Nine Mile, o localitate, uite că încep să mă încurc, din Jamaica, în zone sărace. A trăit în zona săracă a Jamaicăi, de acolo vine muzica reggae, de la baza ei. Și mama lui avea 18 ani, iar tatăl, ea fiind jamaicancă, iar tatăl lui, un britanic, capitan britanic de 50 de ani. O combinație care a dat un star al muzicii mondiale.

Bob Marley. În tinerețe asculta trupe din America, Ray Charles, Curtis Mayfield, Brooke Benton, Fats Domino și de asemenea Drifters. De acolo s-a inspirat și a creat muzica aceasta pe care după atâția ani o ascultăm cu atâta plăcere și care a adus reggae-ul în lumea întreagă.

cum vă spuneam, s-a născut în Nine Mile, mila 9, avem și noi mila 21 la noi în țară. Încercând să-și găsească undeva o viață mai bună, s-au mutat în Kingston, e adevărat, în periferie, unde, vă spuneam, era multă sărăcie, dar acolo cu un prieten foarte bun, foarte pasionați de muzică, au început să cânte, au muncit într-o turnătorie și la un moment dat și-au dat seama că trebuie să învețe puțină muzică și au dat de un cântăreț local care i-a învățat și i-a ajutat să devină mai cunoscuți, nu foarte mult, dar măcar să știe ce înseamnă muzica. Și acolo l-au cunoscut pe domnul Winston Hubert McIntosh. El ulterior va purta numele de Peter Tosh, alt nume foarte cunoscut din muzica reggae. Împreună au format grupul Wailing Wales. Get up, stand up, fight for your right.

Vă mai spuneam, Mike Oldfield niciodată nu și-a folosit, sau cel puțin nu știu să-și fi folosit melodia în cântece, tot timpul a invitat pe câte cineva să cânte. Aici este vorba de Luke Spiller, solistul de la The Struts, al melodia întâmplător Sailing. Chiar nu a fost intenționat. Hai să mai auzim și pe Michael Patrick Kelly cu The One, pentru că se potrivesc.

Am zis să mai ridicăm puțin ritmul după Rosie Johnson. Dar, da, mă gândeam, câtă muzică e în lumea asta? Nu este ca în universul ăsta totul infinit. Câtă muzică? Și ăsta este lucrul cel mai bun pe care l-am făcut că m-am întors la radio. Am descoperit-o și redescoperit-o.

question at one.

Bye.

Soarele s-a ascuns de vreo jumătate de oră dincolo de linia orizontului, dar mai arunc așa câte o privire cu tristețe că ne lasă până mâine dimineață. Dar e adevărat că încet, încet o să apară luna, doamna nopții noastre.

melodie scurtă și la subiect, The Daddy, jazzy cover la... Aoleo, a început iară country-ul. Să trăiască partenerii noștri strategici!

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
3: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

Mi-am adus aminte de vremea de început Radio Brașov, când noaptea, mai întâi pe la ora 21, apoi pe la ora 1 noaptea, intra Country Music Television, CMT. Doamne, atunci am descoperit cu adevărat ce înseamnă totuși muzica country. Poate de acolo, astăzi am prins ritmul. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you

În minutul 90, Brazilia a reușit să treacă în avantaj 2-1, așa că le-a trecut glonțul pe la ureche. Ne mai liniștim un pic pentru că urmează încă o repriză de 5-5, după ce ascultăm și Viva la Vida cu Coldplay. Băieții cu băiatul ăla de la noi.

Pe 10 februarie 1966, Bob Marley s-a căsătorit cu Rita Anderson și pentru că era capul familiei și-a căutat iarăși de lucru și a lucrat noaptea la Chrysler. Apoi s-a atașat de credința Rastafari, lucru pe care l-a reflectat și în muzica lui. Iar alături de cei doi prieteni, de care vă povesteam mai devreme, tot în 1966 au format legendarul The Wailers, pentru că înainte își spuseseră Wailing Wailers.

Și dacă tot spuneam de credința lui Rastafari, o melodie care cred că ar trebui să ne folosească și nouă, nu neapărat faptul că cineva este după noi, ci pur și simplu Lord, I got to keep on moving, Lord, I've got to keep on grooving. Și el a făcut-o foarte bine.

Bob Marley nu a fost un sfânt. Cel puțin așa scrie într-o carte, după decesul lui, fosta lui soție Lita Anderson, referitor la foarte multele lui logodnice, printre care pomenește vreo 8, cu care a avut și copii, pentru că a lăsat mulți copii în urmă. Dar mai mult că a stat într-o cocioabă și avea o singură pereche de indispensabil pe care îi spăra în fiecare noapte.

0: Acesta este Bob Marley pe care îl ascultăm și în următoarea repriză de 5 la și 5.
1: 5 la și 5.

melodia asta mi-a invadat telefonul de vreo câteva zile, încât s-a cerut să fie ascultată la Savu la radio și uite așa mai legat de ea încă vreo câteva melodii chill. Until the Morning, Thierry Van der Waard. Van der Waard, dacă era fotbalist. Ăsta, în schimb, este un cântăreț și cu o lună și jumătate a lansat melodia. Mai am câteva melodii chill, pentru că merge bine la ora asta.

Sway in the Sand. Iar o să zică cineva că mă duc cu gândul spre mare. Poate că da, poate că nu, dar într-adevăr e o muzică pe care o poți asculta așa mai liniștit pe malul mării și mai ales să vezi cum se reflectă luna într-o mare care poate la ora asta e liniștită și se gândește la noi. Că și noi ne gândim la ea.

Și uite așa mi-a adus aminte de un mijloc al lui septembrie, când eram la mare și mare adusese spumă la mal, dar făcuse spume de supărare, de tristețe, de știa ea de ce. Și ceva de genul acesta se auzea de pe la o terasă și mi s-a părut că este chiar perfect.

Și apropo de melodiile acestea, dacă ați descoperit originalele, chiar m-aș bucura, pentru că da, Better Off Alone, Never Gonna Give You Up și Just the Two of Us sunt trei melodii care chiar au făcut la vremea lor mulți fani. Și ceva de genul acesta, nu doar de genul acesta, vineri am pus la Eliana Mol, am fost și am mixat. Încerc și eu să văd meseria de DJ, că se spune că ești DJ de radio, dar nu e tot același lucru.

Trebuie să recunosc că pauza pe care am făcut-o în radio mi-a folosit pentru că am învățat să pun muzică la evenimente și acum revenit în radio, parcă văd cu totul altfel modul în care se face o emisiune. Cel puțin din punct de vedere muzical, acum cu vorbele, poate, ce poate, sigur, alții m-ar trece în liga a treia, a patra sau nu știu, dar poate că la muzică reușesc cumva să înțeleg puțin altfel melodiile și să le găsesc locul în emisiune. Și dacă cei care au cântat mai devreme nu au niște nume care să rămână în memoria noastră, un Pink Floyd, un Dire Straits, un Chris Rea, Andreas Vollenweider, e bine, astea sunt nume care sigur au rămas și vor rămâne.

Aflasem că uneori luna este roșie, dar am aflat acum că avem Strawberry Moon. Și Neti Sandu spunea de dimineață că Mercur retrograd este în rac. Nu știu ce înseamnă asta, dar e ceva acolo. Că poate, cine știe, planetele astea ne influențează viața, așa am auzit. Nu degeaba există numerologie. Și cum v-am promis, și un Chris Ria și apoi Andreas Wollenweider cu Peachtree Valley. Sper să vă meargă la suflet.

Nu știu cum, dar universul s-a băgat în playlistul meu și a spus hai să terminăm mai repede Chris Rea și să-l ascultăm pe Gerard Joling, care era programat pentru următoarea oră, un pic mai devreme. Gerard Joling, No More Boleros, dacă vă mai aduceți aminte de el, ne-a cântat Everlasting Love. Dar, cum spuneam, insist cu Andreas Vollenweider.

Am ajuns la capătul aleii cu piersici. Acolo ne-a dus Andreea Zvolenweider și parcă îi și vezi în stânga și în dreapta. Și de aici intrăm în orașul minciunilor. Aia Nalina duce până la 5, la și 5.

One Love, o melodie la care probabil că văduva lui ar fi zâmbit puțin ironic. One Love, One Heart, dar e adevărat că inima este suficient de mare ca să iubească foarte mult. Să nu spun pe foarte mulți sau pe foarte multe persoane. Pentru că poate. Diferit, e adevărat. Pentru că dragostea este diferită.

I-a fost acordat în 2001 un premiu Grammy pentru întreaga activitate. În 1994 a intrat în Rock and Roll Hall of Fame și apoi a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Ce se este Bob Marley? Un activist care, chiar dacă nu a fost implicat politic, a și cântat despre asta.

Bob Marley a murit în urma unui cancer. Din păcate, atât de simplu a apărut în organismul său, s-a lovit la un deget în timp ce juca fotbal și de acolo a continuat boala să se extindă. Câteva luni a încercat metode naturiste care chiar păreau că dau rezultate, dar din păcate în 1981 ne-a părăsit.

Bob Marley a avut recunoscuți 12 copii, 3 pe care a avut cu fosta lui soție, 2 adoptați din foste relații ale soției lui și 7 cu alte logodnice, să le spunem. Ziggy Marley este printre cei mai cunoscuți. Și ajungem la titlul cărții pe care l-a scris soția sa după ce a murit el. No Woman, No Cry.

0: Bob Marley. Acestea au fost cele 20 de melodii pe care vi le-am pregătit pentru astăzi. Am încheiat cu No Woman No Cry, unde o microfonie, cred că o știm de când eram prin liceu și ascultam melodia. De neuitat și de neconfundat.
1: 5 la și 5.

0: Muzica Profei de Muzică.
1: Nu este lungă melodia pe care vă propun astăzi, 3 minute și jumătate, Jimon Pedii, numără 1 la violoncel și la pian, că asta, nu știu să zic pe franceză, în francez, nu, je sais pas. Eric Satie este cel care ne propune acest lucru și sper să vă placă, cred că se potrivește și cu ora la care ascultăm. Rubrica aceasta nu o să vă trezească, ci doar o să vă ajute să visați mai frumos.

Cred că este emisiunea pentru care am ascultat cea mai multă muzică și am venit cu muzică pentru două emisiuni, așa că au rămas pe din afară multe dintre melodii. Și nu este nici maraton muzical. Cine știe dacă va mai fi vreodată? Probabil că nu, dar nu, mai sunt 20 de minute. Adele ne-a cântat Million Years Ago. Non dire no. Ricky Poveri. O să avem și pe Rolling Stones. Spania. Și pe o ascultăm.

De când am început să fac emisiunea asta și am revenit la radio, am redescoperit plăcerea și bucuria de a asculta melodii pe care, poate, cine știe, alții nu le bagă în seamă. Pentru că, da, trebuie să asculți, în general, hiturile, ce place în momentul respectiv, ceea ce se aude în general la radio, ceea ce este foarte bine, pentru că de asta sunt multe feluri de radiouri. Și am ajuns la un cuplu care a fost vreo 3 ani împreună și care s-au îndrăgostit jucând într-un serial. Într-un serial în care se îndrăgosteau și la scurt timp au devenit iubiți. Jason Donovan și Kylie Minogue, Especially for You.

Jason Donovan a declarat despre Kylie Minogue că a fost prima lui dragoste adevărată. Și față de cum am început emisiunea, am inversat cele două cifre ale temperaturii. Am trecut de la 32 la 23 de grade Celsius. Și mai e loc de două melodii. Prima dintre ele îi aparține lui George Michael. Și dacă tot am spus de Rolling Stones, vor cânta și ei, Angie. Înainte să ascultăm ultima melodie și ca să închei cumva cercul pe care l-am început astăzi.

Și între timp am reușit să mă obișnuiesc cu gândul că poate alegerile sunt cele potrivite, pentru că la început stăteam și mă gândeam, dar oare nu era mai bine dacă puneam altă melodie, dacă nu înlocuiam, dacă și iar dacă. Între timp m-am învățat să accept alegerile. Și pentru că peste aproape o lună, Carlos Santana împlinește 79 de ani și pentru că vă spuneam că într-un fel închei cercul pe care l-am deschis, cel muzical, bineînțeles, cu muzică mexicană, Santana este născut în Mexic. Iar melodia asta, cred că o știe toată lumea de pe glob. Europa, Earth Cry, Heaven Smile, melodia cu care închei astăzi, o înregistrare din 1976. Vă doresc o noapte minunată, nopți, nu doar călduțe, dar să nu fie fierbinți. Sau mă rog, la figurat să fie. Noapte bună!

0: Savul la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savul la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
1: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Sunt o fereastră pentru norm.
1: 10 vieți, una poate a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: fost miracol când ne-am întâlnit.
1: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov